0: Ajuška.
1: Бут дрома гилавгя ваша маре ману шасаве керена бутяно авруне пховя. Є колеско гилавібе е гиляко джелем джелемані Германія, храмі мотай алосардо ваш хімна е саромінгія нілумія.
2: Често е наступао за наше люде који раде у иностранству. Jedno od njegovih izvođenja pesme Djelem, djelem u Nemačkoj je zabeleženo i izabrano za himnu svih Roma u svetu.